0: Vem är sin dagge? Jag tror ni har.
1: Wenn dein Blick müde ist und schwer.